stylish. Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Malo stvari znaš o meni, bio sam ti samo drag. Život kaže, dalje kreni, zaborav nek briše trag.
1: Tebi sve je bilo šala, ti si znala što je što. Meni sve je s tobom mala, bilo blagoslovljeno.
0: Kad mi se oči zacakle, nek te ne brine. Ne, to nije zbog tebe, kažu

zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te i voliš me, ali ti mi ništa bez nas ne znaš.

koji je bio jutros raspoložen za tipkanje, naš Viktor. A pročitat ćemo poruku u cijelosti. A dokaz da je bio raspoložen za tipkanje je sljedeći. Dobro jutro od Viktora iz Zvirnjače. Ovom prilikom želio bi čestitati svom gazdi Boži Karliću, 58. rođendan. Dragi Božo, neka ti je sretan rođendan, neka ti se sve želje u životu ostvare. Neka ti, dragi Bog, podari zdravlje, sreća, radost, mira i veselja i neka tebe i sve tvoje Bog čuva od bolesti, pogibije, nenadane zle smrti i sve neprijateljske navale. Od vas odstrani i neka vam podari svako dobro u životu. Pogotovo tebi, što duži život i što bolje zdravlje, neka tebe, dragi Bog, i sve tvoje ukućane blagoslovi svojim blagoslovom i neka vas čuva na svakom vašem koraku. Od srca želi tvoj radnik Viktor. Glazbena, ako može za gazdu, rođendanska od Duška Kuliša, a za mene od Olivera Dragojevića, Žuto lišće ljubavi, napisao sve ovo Viktor, a mi ćemo pustiti prvo za gazdu, a bit će i Žuto lišće ljubavi.

Dakle, kako sam rekao, dug će ostat, pa ćemo i u drugu, ja nikad neću znat, pustit pjesmu za Muamera, a i još jedna poruka je ostala za pročitati, a poruka glasi: jutro Kupreški, kako more proći dan bez Marka. Pozdrav, može ravnoteža, pozdrav iz Livnova. Ne može dan proći bez Marka, ja se s vama slažem. Bit će i Marko i ravnoteža i svima vam hvala koji ste bili kroz nas, kroz našu emisiju Fonbox s nama. U nastavku ostanite uz naše frekvencije. Od 11 sati i 10 minuta ugostit ćemo našeg župnika sa župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na Suhom polju i najavit ćemo proslavu Svetkovine Velike Gospe u tom duhovnom smislu što nas čeka. I drugi sadržaj, dakle, ostanite uz naše frekvencije.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

Dragi naš Maći i Antonija, brak nije ulazak u mirnu luku, nego plovidba u olujnom moru. Držite zajedno i čvrsto kormilo vaše ljubavi, da vas oluje ne poljuljaju. Tetka Ćuba i teta Klebo.

Dragi naši Mario i Antonija, neka vas prati sreća i Božji blagoslov. Od srca žele tetka Ljubica i tetak Miro.

da im svaki dan bude kao dan vjenčanja, ispunjen srećom, ljubavlju i Božjim blagoslovom. Od srca žele Matej, Barbara i Marta.

sinu Mariju i nevisti Antoniji želimo blagoslov i ljubav beskrajnu. Ćaća Miro i mater Dragana.

dragom Mariju i Antoniji. Svako dobro na zajedničkom putu kroz život od srca želi rođak Ivan.

da im svaki dan bude kao dan vjenčanja, ispunjen srećom, ljubavlju i Božjim blagoslovom. Od srca želi brat Ante i nevista Josipa.

sine Mario i nevista Antonija, uživajte u vašem životu, volite se i kad niste zajedno. Od srca žele mater Dragana i ćaća Miro.

Dragi naši Mario i Antonija, neka vas prati sreća i Božji blagoslov. Od srca želi tetka Ljubica i tetak Miro.

Dragom Mariju i Antoniji, svako dobro na zajedničkom putu kroz život od srca želi rođak Ivan.

Sine Mario i nevista Antonija, uživajte u vašem životu, volite se i kad niste zajedno. Od srca žele mater Dragana i ćaća Miro.

Mario i Antonija, neka vam se ispune sve vaše želje uz puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu. Žele vam Matej, Barbara i Marta.

sretno sklapanje braka Mariju i Antoniji. Od srca žele rođaci Antonija, Ante, Meri i Jelena.

iskrene čestitke i najljepše želje mladencima Mariju i Antoniji od srca žele Matej, Barbara i Marta.

Mario i Antonija, neka vas prati sreća i blagoslov uz dobre želje. Od srca vam žele rođak Jakov i Antonija.

Mladencima Mariju i Antoniji svu sreću i ljubav na zajedničkom putu kroz život žele rođak Tomi, Anita i Luka.

sine Mario i nevista Antonija. Život nije bajka, postoje dobri i loši trenuci, ali ljubav sve pobjeđuje. Neka vas ona vodi.

Dragom bratu Mariju, povodom sklapanja braka sa njegovom Antonijom, obilje sreće i ljubavi, želi brat Ante i nevista Josipa.

Neka svaki provedeni trenutak bude ispunjen srećom i ljubavlju. Mariju sa njegovom Antonijom od srca žele Matej, Barbara i Marta.

Mario i Antonija, neka vam se ispune sve vaše želje, te puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Od srca vam žele rođak Tomi, Anita i Luka.

Sretno sklapanje braka Mariju i njegovoj Antoniji. Od srca žele rođaci Antonija, Ante, Meri i Jelena.

0: Taj dan kada odem ti ja.
1: Iskrene čestitke i najljepše želje mladencima Mariju i Antoniji. Od srca žele rodica Ana i Bec.

sine Mario i nevista Antonija. Život nije bajka, postoje dobri i loši trenuci, ali ljubav sve pobjeđuje. Neka vas ona vodi.

0: Dragi naši Mario i Antonija, neka vas prate sreća i Božji blagoslov. Od srca žele tetka Ljubica i tetak Miro.
1: Ja još uvijek kao...

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim strani.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.